0: iHeartRadio station. Guaranteed human.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho'okele. Nga mea.

0: I love you guys, station.
1: 98.5.
2: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a hoʻokele. Nga mea

0: station. Guaranteed human.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele. Nga mea